0: Taylor Swift og Patient Zero. Musikvideoen er nærmest sådan en lille gotisk thriller, hvor et hus fungerer som et billede på et forhold, der langsomt går i opløsning, og både Colin Farrell og Dakota Johnson er med. Taylor har selv beskrevet den her som en blanding af en spøgelseshistorie, true crime og en psykologisk thriller. Og som vanligt med Taylor Swift, så kan man sige, at timingen er helt perfekt op til Halloween her, ikke? Nu får du Alex Royen. Det her, det er Ordinary lige her på Nova. Rigtig god weekend.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.